0: Yeah. Adulto andreza na datsa dran mas fa inu miam green. Love story.
1: TV Sofia, miza la falina wanao.
2: Mandy, ifa chambro pungu, ramu ifa chambro pungu.
1: Miza la falina wanao.

Tizina ni fama kena ni afata vewa ore nanti musika ni vwangi itia na lata ni peno tika ave ni madame Livani toto wanze makafia na zen kuta fiaraka mtika tonatini ya kuru fianara mzo vtonzo 103 FM

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifatambrupulura, mifatambrupulura.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara la falina wanao.
1: Mani, eva tambro pungura, mi eva tambro pungura.
0: Mizara la falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tiambro pundur.
0: Mizara falina wanao.